0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Перу опубликовали молитву до візиту папи. Фатима прийме міжнародний конгрес Марійних санктуаріїв. У другой частці програми рубрика «Сторонки історії». 20 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні з нагоди Сусвітнага дня молитви об захованні створення, які буде адзначацца 1 вересня, папа падкрэсліў, што войны і экалагічны крызіс маюць агульныя карані ва ўнутраным бязладдзі чалавечага сэрца. Пантыфік нагадаў, што Хрыстус прыйшоў, каб мы мелі жыццё і мелі яго ў дастатку, таму дар жыцця знаходзіцца ў самым цэнтры хрысціянскай місіі і паклікання будаваць цывілізацыю любові. Клопат пра зямлю, якая падтрымлівае жыццё, з'яўляецца адным з канкрэтных спосабаў аддаць хвалу Творцу. Святы Отец звярнуў увагу на сувязь паміж шматлікімі крызісамі, чалавечымі пакутамі і пагаршэннем стану навакольнага асяроддзя. Ён назваў гэтыя з'явы адзіным заклікам да аздараўлення і міру, які зыходзіць ад параненага свету. Хрыстус прапануе чалавецтву мір, які вынікае з яго любові і клопату пра кожнага. Аднак гэтае абяцанне міру рэзка кантрастуе з рэальнасцю сучаснага свету. Замест таго, каб перакаваць мячы на аралы, народы працягваюць войны і гвалт, напісаў папа. Леў XIV назваў вайну не толькі палітычнай, але маральнай і духоўнай паразай, якая сведчыць пра

0: глыбокую няздольнасць жыць паводле вобразу і падабенства Божага, шанаваць жыццё і клапаціцца пра давераную нам зямлю. У гэтым сэнсе вайна з'яўляецца контрсведчаннем Евангелля міру, напісаў святы айцец.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Епіскапат Перу апублікаваў афіцыйную малітву да апостальскага візіту Льва 14, які пройдзе ў лістападзе ў 4 гарадах краіны. Іерархі заахвочваюць вернікаў маліцца за багатыя плёны папскай пілігрымкі ў Ліму, Пукальпу, Куска і Чыклаю. З вялікай радасцю чакаем апостальскага візіту святога айца, бо яго прысутнасць паміж намі стане сапраўдным дарам для нашага народа і нагодай для абнаўлення нашай веры, падкрэсліў старшыня канферэнцыі біскупаў Карлас Гарсія Камадэр. У малітве знаходзіць адлюстраванне адно з галоўных пасланняў пантыфікату Льва 14, якое прагучала у яго першых словах пасля абрання на пасад Пятра. Заклік да будавання бяззбройнага і абяззбройваючага міру. Рыхтуючыся да сустрэчы з папам, вернікі будуць прасіць за мір, які спыняе канфлікты, супакойвае насілле, перамагае нянавісць і адкрывае прастору для супольнага шляху, як адкуплены Божы народ. З 12 па 14 лістапада у Фаціме пройдзе міжнародны кангрэс марыйных санктуарыяў з удзелам прадстаўнікоў Гвадэлупе, Апарысіды і Лурда. У ім таксама возьме ўдзел прадстаўнік святога пасада, прапрэфект дэкастэрый па евангелізацыі, арцыбіскуп Рына Фізікела. Як паведаміў рэктар санктуарыя ў Фаціме ксёнж Карлуш Кабесінеш, падзея рыхтуецца ў супрацоўніцтве з санктуарыем у Назарэ. Частка пасяджэнняў адбудзецца менавіта там. Фаціма застаецца найбольш папулярным марыйным санктуарыем Еўропы. На працягу апошняга года сюды ў складзе арганізаваных груп прыбылі больш за 6,5 мільёнаў пілігрымаў. Новы закон аб дапамозе ў паміранні стаў часткай французскага права, аднак арцыбіскуп парыжскі Ларан Ульрыш заклікаў не спыняць абарону годнасці чалавечага жыцця. У допісе ў сацыяльнай сетцы X ён адзначыў, што гэтае рашэнне супярэчыць заяўленаму парламентам прыярытэту развіцця паліятыўнай дапамогі. Паводле іерарха, такая дапамога павінна быць даступнай кожнаму, асабліва найбольш безабаронным. Арцыбіскуп прызнаў, што закон стаў часткай французскай прававой сістэмы, але падкрэсліў, што гэта не азначае канца супраціву рашэнню, якое, на яго думку, пагражае братэрству і годнасці чалавека. Ён заклікаў працягваць малітву і асабістае служэнне пажылым, хворым і тым, хто адыходзіць. Гэтае жыццё, якое мы атрымліваем і якое ніколі нам не належыць, трэба любіць і берагчы, а напрыканцы яно патрабуе клопату і апекі, напісаў Ульрыш.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Цясхольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: старонкі гісторыі.
1: На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых – айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбе быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарыня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарыня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Ёсць меркаванне пра тое, што яго гераічны ўчынак у Аўшвіцы, калі ён аддаў сваё жыццё за асуджанага на смерць чалавека, таксама мае сувязь з яго прабываннем у Гродні.
2: А так, думаю, што тут можна сказаць, што айцец Максіміліан выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона. Справа ў тым, што ў другой палове жніўня 1915 года, а гэта быў час першай сусветнай вайны, калі ў Гродна ўступіла нямецкае войска, нямецкія салдаты западозрылі мясцовых пажарнікаў у шпіянажы. І салдаты сцвярджалі, што пажарнікі падавалі светавыя сігналы расійскім войскам. А мы памятаем так, што Гродна ў той час знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі. І вось гэтыя пажарнікі былі асуджаныя да расстрэлу. А прыгавор меўся быць прыведзены ў выкананне перад францысканскім касцёлам і перад сабранымі там людзьмі. Аднак айцец Мельхіёр Фардон выступіў у абароне асуджаных на смерць людзей. Ён прапанаваў сваё жыццё ўзамен за жыццё гэтых пажарнікаў. І па захаваных успамінах ён стаў на калені перад начальнікам экзекуцыйнага ўзводу, пацалаваў яму рукі і прасіў аб вызваленні асуджаных. І адбыўся цуд, пакаранне было адменена. 13 пажарнікам было захавана жыццё. А гэта былі людзі рознай этнічнай канфесійнай прыналежнасці. Сярод іх было 6 каталікоў, 3 праваслаўных і 4 іудзеі. Айцец Мельхіёр Фардон, дарэчы, таксама не быў пакараны. У даследаванні, прысвечаным айцу Мельхіёру, напісана, што пасля яго смерці 2 сакавіка 1927 года вуліцамі Гродна рухалася дзіўная пахавальная працэсія. Дзіўным у ёй было тое, што ўвесь горад выйшаў, каб правесці ў апошні зямны шлях гэта францысканца. І тут, калі кажам «весь горад», то гэта не перабольшанне. У працэсі ішлі католікі, праваслаўныя, яўрэі. Людзі плакалі, а яўрэйскія маці сваім дзецям казалі, што памёр святы чалавек, які нікім не пагарджаў.
1: Я так разумею, што айцец Максіміліан і айцец Мельхіёр былі добра знаёмыя.
2: Так, яны былі знаёмыя, адбылося гэтае знаёмства, праўда, ўжо пад канец жыцця айца Мельхіёра Фардона. Гэты святар быў спавядніком айца Максіміліана і братоў з выдавецтва. І, напэўна, гэтае знаёмства шмат у чым паўплывала на погляды і перакананне айца Кольбе. Павага да айца Мельхіёра з боку айца Кольбе праяўлялася ў вельмі многіх рэчах і сітуацыях. Знаходзячыся на лячэнні ў Закапана, ён пісаў свайму брату Альфонсу, што калі іх трэці брат Франус, які меў пэўныя сямейныя праблемы, прыедзе ў Гродна, то каб абавязкова яго адвесці да айца Мельхіёра на споведзь. Таксама айцец Максіміліан адзначае, што перад айцом Мельхіёрам Фардонам ён сам ніякіх таямніц не меў. У іншым лісце айцец Максіміліан піша: Наш отец провинциал написал мне калісьці, что я могу кіравацца парадами айца Мельхіёра, бо, здаецца, я ему написал, что так раблю. Таму его парады я лічыў чымсьці найбольш надзейным и вельмі часто ими карыстаўся. Бо воля Божая – гэта воля беззаганная, гэта воля айца провинциала и гэта парады айца Фардона.
1: Перыяд прабывання айца Максіміліяна ў Гродні працягваўся каля 4 гадоў. У верасні 1926 года ён выехаў з Закапаны на лячэнне і пасля гэтага наведваў горад на нём не толькі некалькі разоў у сувязі з пераносам выдавецтва ў іншае месца.
2: Так, у Гродна айцец Хольбы вярнуўся ўсяго на некалькі дзён у сярэдзіне снежня 1926 года. Мэтай гэтага візіту быў удзел у пахаванні аднаго з братоў. Зрэшты, на само пахаванне айцец Хольба не паспеў з дарогі. Але тыя тры дні ў Гродні айцец Хольба прысвяціў для таго, каб заняцца пытаннем пераводу выдавецтва ў іншае месца бліжэй Варшавы. І хаця сам ён бачыў месца выдавецтва ўласна ў Гродні, ён пісаў, калі б палітычная сітуацыя была пэўная, то асобнае выдавецтва, незалежнае ад канвенту, лягчэй за ўсё было б арганізаваць у Гродні, будуючы спачатку жылы дом з кухняй і каплічкай для братоў, а пасля паступова дабудоўваць памяшканні для машын. Пры канвенце не быў бы гэта канвент, але выдавецкі дом, а свавяднік прыходзіў бы з канвенту. Адпаў бы таксама касцёл, што аднак дазваляла б на місіі і рэкалекцыі. Але няхай беззаганная сама гэтая справа вырашыць. У наступны раз айцец Максіміліян у Гродна прыехаў ужо тады, калі трэба было арганізаваць непасрэдную справу пераводу пераезду выдавецтва.
1: Куды і чаму было пераведзена выдавецтва з Гродна?
2: Пасля лячэння, якое доўжылася 8 месяцаў з верасня 1926 года да красавіка 1927 года, айцец Максіміліян адчуваў патрэбу далейшага пашырэння выдавецтва, паколькі памяшканні ў гродзенскім кляштары былі ўжо вельмі цесныя для справы, якая вельмі інтэнсіўна развівалася. І ў якасці варыянту пераводу разглядаўся кляштар францысканцаў у Нішаве. Аднак з Гродна справа айца Кольбы пераехала ў Непакаляну. Кляштар і мясцовасць, заснаваную ўласна айцом Максіміліянам Кольбы, у 1927 годзе. Яны знаходзяцца ўсяго ў 40 кіламетрах ад Варшавы, і зямлю гэтую айцу Максіміліяну Кольба і ордэну францысканцаў ахвяраваў князь Друцкі-Любецкі. Зрэшты, хацелася б згадаць пра тое, што і з князем Янам Друцкім-Любецкім айцец Максіміліян пазнаёміўся таксама ў Гродні. І менавіта падчас таго знаёмства князь абяцаў падараваць для справы айца Максіміліяна зямлю ў сваім маёнтку Тэрэзін. У справе атрымання гэтай зямлі былі пэўныя складанасці, якія, аднак, скончыліся паспяхова. І на атрыманы кавалак зямлі айцец Максіміліян Марыя Кольбы перанёс сядзібу рыцарства беззаганнай. Прыехаўшы на зямлю, якую яны атрымалі, на якой нічога не было, яны паставілі фактычна пасярод поля фігурку найсвяцейшай панны Марыі Беззаганнай, і там, з кастрычніка 1927 года, працягнулася гісторыя выдавецтва, пачатак якога быў у нас у Гродні. 7 лістапада 1927 года з Гродна адправіўся транспарт з машынай і рэчамі выдавецтва. Аднак апошні нумар «Рыцара беззаганнай» быў выдадзены ў Гродні ў студзені 1928 года. Пасля месцам выдання стаў ужо Непакалянаў. Там айцец Кольба стаў настаяцелем новага кляштара, які там узнік, фарміраваўся і вельмі інтэнсіўна развіваўся. Кляштар францысканцаў у Непакалянаве і выдавецтва, справа айца Кольбы, якая мела пачатак у Гродні, існуюць да сённяшняга дня.
1: Святы Максіміліян Марыя Кольбы пражыў у Гродні нядоўга, усяго 4 гады, якія могуць здавацца нам абсалютна нязначным выпадковым эпізодам. Але будзем памятаць, што ў святле веры нічога не бывае выпадковым. Як мы маглі пераканацца, менавіта ў горадзе над Нёманам атрымалі пачатак многія ініцыятывы айца Кольбы, якія працягваюць жыць да сённяшняга дня. Менавіта тут ён завёў знаёмствы, якія паўплывалі на яго далейшы лёс. Але служэнне айца Максіміліяна на тэрыторыі сучаснай Беларусі, безумоўна, мае важнае значэнне не толькі для яго біяграфіі. Прабыванне гэтага святога на нашай зямлі асаблівым чынам лучыць нас з ім. І, магчыма, нават з'яўляецца часткай Божай задумы, якая павінна дапамагчы нам дасягнуць неба. Няхай жыццё гэтага мужнага і самаахвярнага францішканіна натхняе ўсіх і дапамагае заставацца сапраўднымі сведкамі Хрыста ў розных абставінах і сітуацыях, як гэта зрабіў ён.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа пожадаў удзельнікам гульняў міжземнамор'я спаборнічаць у духу братэрства і сумленнасці. Біскупы ЗША выступілі супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 21 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў штогадовай сустрэчы міжнароднай сеткі каталіцкіх заканадаўцаў. Тэма сустрэчы – чалавечая годнасць і штучны інтэлект. Пантыфік адзначыў, што надзвычайны прагрэс штучнага інтэлекту ставіць чалавечую сям'ю перад вырашальным выбарам. Узвесці новую вавілонскую вежу, дзе моц, эфектыўнасць і кантроль засланяюць аблічча чалавечай асобы, альбо пабудаваць цывілізацыю, у якой тэхналогіі служаць усебаковаму развіццю чалавека. На думку папы, пакліканне заканадаўцаў ставіць іх у цэнтр гэтага выкліку. Разумнае заканадаўства павінна не перашкаджаць інавацыям, а мудра іх накіроўваць, заахвочваць навуковую і тэхналагічную творчасць, адначасова абараняючы фундаментальныя правы і свабоды чалавека. Заканадаўства павінна ахоўваць карыстальнікаў ад эксплуатацыі, забяспечваць недатыкальнасць прыватнага жыцця, гарантаваць празрыстасць у выкарыстанні найноўшых тэхналогій і клапаціцца пра тое, каб яны умацоўвалі дэмакратычныя інстытуты. Для гэтага неабходныя трывалыя прававыя рамкі, незалежны нагляд, інфармаваныя карыстальнікі і палітычная сістэма, якая не здымае з сябе адказнасці, нагадаў святы айцец. Пантыфік перасцярог ад рызыкі ператварэння штучнага інтэлекту ў яшчэ адзін сродак ідэалагічнага і эканамічнага каланіялізму і панавання, калі бедныя краіны становяцца ўсё больш залежнымі ад багатых, а алгарытмы вырашаюць, хто бачны, а хто нябачны. Супраць гэтага культу улады касцёл прапануе цывілізацыю любові, якая б мудра кіравала штучным інтэлектам шляхам выхавання сэрцаў, здольных да міласэрнасці, спагады і адказнасці. У такім грамадстве першай школай чалавечнасці з'яўляецца сям'я. Папа заклікаў заканадаўцаў спрыяць палітыцы, якая умацоўвае сужэнства і сям'ю, падтрымлівае бацькоў і дазваляе моладзі з упэўненасцю глядзець у будучыню. Свету патрэбны не штучны інтэлект, які аслабляе чалавечнасць, а чалавечы інтэлект, асветлены мудрасцю. Палітычная ўлада, заснаваная на сумленні, і тэхналагічныя інавацыі, натхнёныя міласэрнасцю. Толькі тады штучны інтэлект стане не супернікам чалавецтва, а слугой агульнага дабра, сцвердзіў папа. Леў 14 заклікаў удзельнікаў 20-х гульняў міжземнамор'я выступаць на спартыўных спаборніцтвах у духу сяброўства, братэрства і сумленнасці. Тэкст тэлеграмы за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна прагучаў падчас святой імшы ў катэдральным саборы Таранта, дзе напярэдадні адкрыцця гульняў міжземнамор'я быў усталяваны крыж спартсменаў. У пасланні, адрасаваным арцыбіскупу Таранта Чыра Мінера, пантыфік сардэчна прывітаў удзельнікаў урачыстасці, і заклікаў з верай глядзець на гэты знак адкуплення, які захоўвае ў сабе чаканні і надзеі, радасці і цяжкасці спартсменаў. Леў XIV таксама пажадаў, каб спаборніцтвы праходзілі ў духу сяброўства, братэрства і сумленнасці, а таксама спрыялі будаўніцтву мастоў паміж культурамі і народамі, а таксама гасціннасці, салідарнасці і міру. Святы Отец запэўніў гульцоў у сваёй малітве і ўдзяліў ім апостальскае благаслаўленне у знак няспыннай Божай падтрымкі. 20-й гульні міжземнамор'я будуць праходзіць у Таранта да 3 верасня. У іх удзельнічаюць спартсмены з 26 краін рэгіёну, у тым ліку дэлегацыя спартыўнай асацыяцыі Святога Пасада Атлетіка Ватыкана.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Амерыканскія біскупы заклікалі вернікаў далучыцца да малітоўнай і інфармацыйнай ініцыятывы супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. Яна працягнецца да кастрычніка, калі ў касцёле ЗША будзе адзначацца месяц пашаны да жыцця. Сумесны заклік апублікавалі старшыня амерыканскага епіскапата арцыбіскуп Пол Коклі і старшыня камітэта па абароне жыцця біскуп Даніэль Томас. Яны падкрэслілі, што кожны аборт цягне за сабой смерць дзіцяці і шкоду для маці. З пашырэннем доступу да абартыўных таблетак колькасць абортаў павялічылася, а значыць узрасла і рызыка для здароўя жанчын. Вернікам прапануецца малітва на англійскай і іспанскай мовах аб заступніцтве святога Юзафа, апекуна жыцця. Біскупы таксама запрашаюць католікаў наведаць сайт ініцыятывы, каб даведацца пра небяспеку абартыўных таблетак і накіраваць звароты ў аптэкі і фармацэўтычныя кампаніі, якія ўдзельнічаюць у іх распаўсюджванні. Біскупы звяртаюць увагу на спосаб атрымання гэтых прэпаратаў. Амерыканскае ўпраўленне па кантролі за якасцю харчавання і лекавых сродкаў дазваляе прызначаць абартыўныя таблеткі па відэакансультацыі і набываць іх у аптэках і праз інтэрнэт. Гэта дазваляе абыходзіць заканадаўства асобных штатаў, накіраванае на абарону жыцця ненароджаных дзяцей, сцвярджаюць іерархі. У звароце таксама выказваецца занепакоенасць тым, што жанчына можа зрабіць аборт дома без медыцынскага нагляду. Такая сітуацыя можа ствараць дадатковыя умовы для эксплуатацыі жанчын з боку гвалтоўных партнёраў і гандляроў людзьмі. Паводле даных Федэральнай службы кантроля і прафілактыкі захворванняў, у 2022 годзе 58% абортаў у краіне выконваліся з дапамогай таблетак.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданні Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што прыязджае ў ЗША ў пошуках лепшай долі. Джавані – прыхільнік камуністычных ідэй. Яшчэ ў Італіі ён далучаецца да камуністычнай моладзевай арганізацыі, а ў Амерыцы актыўна падтрымлівае забастоўку на абутковай фабрыцы. Кіраўніцтва прадпрыемства абвінавачвае хлопца ў крадзяжы, падкінуўшы яму некалькі бутэрбродаў і жаночыя туфлі. У залі суда, дзе апынуўся пасля гэтага Джавані, усе аднак ведаюць. Сапраўднае яго злачынства – прыналежнасць да камуністычнага руху, які ў тым ліку варожа ставіцца да каталіцкай царквы. Пра гэта падчас судовага паседжання гаворыць Мікеле, вораг Джавані, які выступае ў якасці сведкі. «Я ўсё раскажу, што ведаю». Падсудны сапраўды з'яўляецца ўжо больш як 2 гады членам камуністычнай маладзёжнай арганізацыі. Гэта вельмі небяспечная арганізацыя. Яна выступае супраць дзяржаўных парадкаў, супраць святой каталіцкай царквы, супраць усіх паважаных і сумленных грамадзян. Апісваючы працэс над юнаком, савецкі пісьменнік здзекуецца з амерыканскай сістэмы пакарання. Суддзя запалохвае Джавані электрычным крэслам і газавай камерай. Апошні спосаб смяротнай кары ён лічыць менш гуманным, але, так бы мовіць, больш рэлігійным. У вязня застаецца час, каб памаліцца. Так іранічную прамову амерыканскага суддзі пераказвае Міхась Лыньков. «Вось цяпер маўчаць не варта. Той, хто не прызнаецца, дастойны самай суровай кары. І наш закон жорстка карае такіх зацятых злачынцаў, якія ў дадатак да ўсяго ўпарта адмаўляюцца ад таго, што яны зрабілі. Для іх у нас ёсць спецыяльнае электрычнае крэсла. Чуў аб ім. Цудоўная штучка. Націснуць, голуб мой, кнопачку, і цябе няма. А можа, табе больш спадабаецца газавая камера? Гэта крыху горш. Тут, шаноўны мой, не адразу адыдзеш да Бога. Можа, яно і лепей». Будзе час памаліцца Господу Богу, каб ён аказаў табе сваю ласку і дараваў смяротныя грахі. Мы гаварылі ў мінулай перадачы, што важную ролю ў гісторыі Джавані адыграла прастытутка Люлю. Яна пазнала адзін з рэчавых доказаў віны юнака – туфлі. Іх у маладой асобы пазычыў Мікеле, нібыта для нейкай сваёй сваячкі. Вось як рэакцыю недалёкай дзяўчыны, якая ўвесь час згадвае Бога, пераказвае Міхась Лыньков. «Божачка, гэта ж мае туфлі! Паганы Мікеле ўжо 3 тыдні як узяў іх у мяне, нібы хацеў паказаць нейкай сваёй сястры, і да гэтага часу не вярнуў». Суд прызначыў Джавані даволі лёгкае пакаранне. Яго павінны былі дэпартаваць у Італію. Седзячы ў камеры на так званым «Востраве слёз», галоўным месцы прыёма мігрантаў у Нью-Йорку, хлопец слухае званы на марскіх бакенах ды параўноўвае іх з царкоўным звонам. Параходы ідуць вузкім фарватарам, абмежаваным бакенамі. Марскія хвалі гойдаюць бакены, на якіх пазвоньваюць невялікія званы. Чым мацней хвалі, тым гучней раздаецца сумны перазвон, які нагадвае ні то нейкую імшу, ні то пахавальны звон. Іранічна, што развітваючыся з Амерыкай, атэіст Джавані нібыта бласлаўляе гэтую краіну, якую паводле савецкага пісьменніка уяўляў сапраўдным месцам свабоды і дабрабыту. Надзеі хлопца не спраўдзіліся. Тут ён не толькі не зарабіў шмат грошай, а ледзь не страціў жыццё, калі паліцэйскія стралялі ў яго падчас затрымання. Вось як думкі свайго героя пераказвае Міхась Лынькоў. Джавані сумуе. Яму не шкада Амерыкі, куды прыехаў ён шукаць свайго шчасця. Бог з ёй, з такой Амерыкай, калі ў цябе пуляюць тут ні за што, ні пра што. Ён марыў пра другую Амерыку, пра якую чуў некалі яшчэ ад свайго дзеда, як пра краіну, дзе кожны жыве, як любы італьянскі пан, і дзе рабочая сям'я кожны дзень ужывае мяса, не кажучы ўжо пра спагетці. Можа, гэта калі-небудзь і было. Ва ўсякім разе не цяпер, калі тысячы яго таварышаў баставалі, каб дабіцца прыплаты на некалькі цэнтаў за гадзіну. Бога згадваюць героі іншага апавядання са зборніка з амерыканскага жыцця – «Містер Лаяна». Гэта гісторыя нячыстага на руку прафсаюзнага дзялка, які не грэбуе нават забойствам сваіх апанентаў. Загадка возникае адзін з лідараў партовых рабочых – Маклэй, але праз некаторы час – падчас паглыблення дна гавані знаходзяць яго цела. Савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнасць таварышаў загінулага перад абліччам смерці. Яны азначаюць сябе знакам крыжа, ды згадваюць Бога. Усе, хто глядзеў на гэтую раскрытую бетонную магілу, перажагналіся – знялі шапкі і стаялі колькі хвілін у нерухомасці і здранцвенні. «Божа мой, гэта ж наш Маклэй! А яна столькі чакала!» – сказаў адзін з рабочых. І ўсе, і грузчыкі, і вадалазы, якія вылезлі з вады, і некаторыя з служачых гавані, пачуўшы пра жахлівую знаходку, зразумелі, што гаворка ідзе аб жонцы Маклэя, якая да апошняга часу ўсё чакала мужа і бацьку сваіх дзяцей з загадкавай адлучкі. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў іншых апавяданнях цыклу з амерыканскага жыцця мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа пожадаў удзельнікам гульняў міжземнамор'я спаборнічаць у духу братэрства і сумленнасці. Біскупы ЗША выступілі супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 21 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў штогадовай сустрэчы міжнароднай сеткі каталіцкіх заканадаўцаў. Тэма сустрэчы – чалавечая годнасць і штучны інтэлект. Пантыфік адзначыў, што надзвычайны прагрэс штучнага інтэлекту ставіць чалавечую сям'ю перад вырашальным выбарам. Узвесці новую вавілонскую вежу, дзе моц, эфектыўнасць і кантроль засланяюць аблічча чалавечай асобы, альбо пабудаваць цывілізацыю, у якой тэхналогіі служаць усебаковаму развіццю чалавека. На думку папы, пакліканне заканадаўцаў ставіць іх у цэнтр гэтага выкліку. Разумнае заканадаўства павінна не перашкаджаць інавацыям, а мудра іх накіроўваць, заахвочваць навуковую і тэхналагічную творчасць, адначасова абараняючы фундаментальныя правы і свабоды чалавека. Заканадаўства павінна ахоўваць карыстальнікаў ад эксплуатацыі, забяспечваць недатыкальнасць прыватнага жыцця, гарантаваць празрыстасць у выкарыстанні найноўшых тэхналогій і клапаціцца пра тое, каб яны умацоўвалі дэмакратычныя інстытуты. Для гэтага неабходныя трывалыя прававыя рамкі, незалежны нагляд, інфармаваныя карыстальнікі і палітычная сістэма, якая не здымае з сябе адказнасці, нагадаў святы айцец. Пантыфік перасцярог ад рызыкі ператварэння штучнага інтэлекту ў яшчэ адзін сродак ідэалагічнага і эканамічнага каланіялізму і панавання, калі бедныя краіны становяцца ўсё больш залежнымі ад багатых, а алгарытмы вырашаюць, хто бачны, а хто нябачны. Супраць гэтага культу улады касцёл прапануе цывілізацыю любові, якая б мудра кіравала штучным інтэлектам шляхам выхавання сэрцаў, здольных да міласэрнасці, спагады і адказнасці. У такім грамадстве першай школай чалавечнасці з'яўляецца сям'я. Папа заклікаў заканадаўцаў спрыяць палітыцы, якая умацоўвае сужэнства і сям'ю, падтрымлівае бацькоў і дазваляе моладзі з упэўненасцю глядзець у будучыню. Свету патрэбны не штучны інтэлект, які аслабляе чалавечнасць, а чалавечы інтэлект, асветлены мудрасцю. Палітычная ўлада, заснаваная на сумленні, і тэхналагічныя інавацыі, натхнёныя міласэрнасцю. Толькі тады штучны інтэлект стане не супернікам чалавецтва, а слугой агульнага дабра, сцвердзіў папа. Леў 14 заклікаў удзельнікаў 20-х гульняў міжземнамор'я выступаць на спартыўных спаборніцтвах у духу сяброўства, братэрства і сумленнасці. Тэкст тэлеграмы за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна прагучаў падчас святой імшы ў катэдральным саборы Таранта, дзе напярэдадні адкрыцця гульняў міжземнамор'я быў усталяваны крыж спартсменаў. У пасланні, адрасаваным арцыбіскупу Таранта Чыра Мінера, пантыфік сардэчна прывітаў удзельнікаў урачыстасці, і заклікаў з верай глядзець на гэты знак адкуплення, які захоўвае ў сабе чаканні і надзеі, радасці і цяжкасці спартсменаў. Леў XIV таксама пажадаў, каб спаборніцтвы праходзілі ў духу сяброўства, братэрства і сумленнасці, а таксама спрыялі будаўніцтву мастоў паміж культурамі і народамі, а таксама гасціннасці, салідарнасці і міру. Святы Отец запэўніў гульцоў у сваёй малітве і ўдзяліў ім апостальскае благаслаўленне ў знак няспыннай Божай падтрымкі. 20-й гульні міжземнамор'я будуць праходзіць у Таранта да 3 верасня. У іх удзельнічаюць спартсмены з 26 краін рэгіёну, у тым ліку дэлегацыя спартыўнай асацыяцыі Святога Пасада Атлетіка Ватыкана.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Амерыканскія біскупы заклікалі вернікаў далучыцца да малітоўнай і інфармацыйнай ініцыятывы супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. Яна працягнецца да кастрычніка, калі ў касцёле ЗША будзе адзначацца месяц пашаны да жыцця. Сумесны заклік апублікавалі старшыня амерыканскага епіскапата арцыбіскуп Пол Коклі і старшыня камітэта па абароне жыцця біскуп Даніэль Томас. Яны падкрэслілі, што кожны аборт цягне за сабой смерць дзіцяці і шкоду для маці. З пашырэннем доступу да абартыўных таблетак колькасць абортаў павялічылася, а значыць узрасла і рызыка для здароўя жанчын. Вернікам прапануецца малітва на англійскай і іспанскай мовах аб заступніцтве святога Юзафа, апекуна жыцця. Біскупы таксама запрашаюць католікаў наведаць сайт ініцыятывы, каб даведацца пра небяспеку абартыўных таблетак і накіраваць звароты ў аптэкі і фармацэўтычныя кампаніі, якія ўдзельнічаюць у іх распаўсюджванні. Біскупы звяртаюць увагу на спосаб атрымання гэтых прэпаратаў. Амерыканскае ўпраўленне па кантролі за якасцю харчавання і лекавых сродкаў дазваляе прызначаць абартыўныя таблеткі па відэакансультацыі і набываць іх у аптэках і праз інтэрнэт. Гэта дазваляе абыходзіць заканадаўства асобных штатаў, накіраванае на абарону жыцця ненароджаных дзяцей, сцвярджаюць іерархі. У звароце таксама выказваецца занепакоенасць тым, што жанчына можа зрабіць аборт дома без медыцынскага нагляду. Такая сітуацыя можа ствараць дадатковыя умовы для эксплуатацыі жанчын з боку гвалтоўных партнёраў і гандляроў людзьмі. Паводле даных Федэральнай службы кантроля і прафілактыкі захворванняў, у 2022 годзе 58% абортаў у краіне выконваліся з дапамогай таблетак.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданні Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што прыязджае ў ЗША ў пошуках лепшай долі. Джавані – прыхільнік камуністычных ідэй. Яшчэ ў Італіі ён далучаецца да камуністычнай моладзевай арганізацыі, а ў Амерыцы актыўна падтрымлівае забастоўку на абутковай фабрыцы. Кіраўніцтва прадпрыемства абвінавачвае хлопца ў крадзяжы, падкінуўшы яму некалькі бутэрбродаў і жаночыя туфлі. У залі суда, дзе апынуўся пасля гэтага Джавані, усе аднак ведаюць. Сапраўднае яго злачынства – прыналежнасць да камуністычнага руху, які ў тым ліку варожа ставіцца да каталіцкай царквы. Пра гэта падчас судовага паседжання гаворыць Мікеле, вораг Джавані, які выступае ў якасці сведкі. «Я ўсё раскажу, што ведаю». Падсудны сапраўды з'яўляецца ўжо больш як 2 гады членам камуністычнай маладзёжнай арганізацыі. Гэта вельмі небяспечная арганізацыя. Яна выступае супраць дзяржаўных парадкаў, супраць святой каталіцкай царквы, супраць усіх паважаных і сумленных грамадзян. Апісваючы працэс над юнаком, савецкі пісьменнік здзекуецца з амерыканскай сістэмы пакарання. Суддзя запалохвае Джавані электрычным крэслам і газавай камерай. Апошні спосаб смяротнай кары ён лічыць менш гуманным, але, так бы мовіць, больш рэлігійным. У вязня застаецца час, каб памаліцца. Так іранічную прамову амерыканскага суддзі пераказвае Міхась Лыньков. «Вось цяпер маўчаць не варта. Той, хто не прызнаецца, дастойны самай суровай кары. І наш закон жорстка карае такіх зацятых злачынцаў, якія ў дадатак да ўсяго ўпарта адмаўляюцца ад таго, што яны зрабілі». Для іх у нас ёсць спецыяльнае электрычнае крэсла. Чуў аб ім. Цудоўная штучка. Націснуць, голуб мой, кнопачку, і цябе няма. А можа, табе больш спадабаецца газавая камера? Гэта крыху горш. Тут, шаноўны мой, не адразу адыдзеш да Бога. Можа, яно і лепей. Будзе час памаліцца Господу Богу, каб ён аказаў табе сваю ласку і дараваў смяротныя грахі. Мы гаварылі ў мінулай перадачы, што важную ролю ў гісторыі Джавані адыграла прастытутка Люлю. Яна пазнала адзін з рэчавых доказаў віны юнака – туфлі. Іх у маладой асобы пазычыў Мікеле, нібыта для нейкай сваёй сваячкі. Вось як рэакцыю недалёкай дзяўчыны, якая ўвесь час згадвае Бога, пераказвае Міхась Лыньков. «Божачка, гэта ж мае туфлі! Паганы Мікеле ўжо 3 тыдні, як узяў іх у мяне, нібы хацеў паказаць нейкай сваёй сястры, і да гэтага часу не вярнуў». Суд прызначыў Джавані даволі лёгкае пакаранне. Яго павінны былі дэпартаваць у Італію. Седзячы ў камеры на так званым востраве слёз, галоўным месцы прыёма мігрантаў у Нью-Йорку, хлопец слухае званы на марскіх бакенах ды параўноўвае іх з царкоўным звонам. Параходы ідуць вузкім фарватарам, абмежаваным бакенамі. Марскія хвалі гойдаюць бакены, на якіх пазвоньваюць невялікія званы. Чым мацней хвалі, тым гучней раздаецца сумны перазвон, які нагадвае ні то нейкую імшу, ні то пахавальны звон. Іранічна, што развітваючыся з Амерыкай, атэіст Джавані нібыта бласлаўляе гэтую краіну, якую паводле савецкага пісьменніка уяўляў сапраўдным месцам свабоды і дабрабыту. Надзеі хлопца не спраўдзіліся. Тут ён не толькі не зарабіў шмат грошай, а ледзь не страціў жыццё, калі паліцэйскія стралялі ў яго падчас затрымання. Вось як думкі свайго героя пераказвае Міхась Лынькоў. Джавані сумуе. Яму не шкада Амерыкі, куды прыехаў ён шукаць свайго шчасця. Бог з ёй, з такой Амерыкай, калі ў цябе пуляюць тут ні за што, ні пра што. Ён марыў пра другую Амерыку, пра якую чуў некалі яшчэ ад свайго дзеда, як пра краіну, дзе кожны жыве, як любы італьянскі пан, і дзе рабочая сям'я кожны дзень ужывае мяса, не кажучы ўжо пра спагетці. Можа, гэта калі-небудзь і было. Ва ўсякім разе не цяпер, калі тысячы яго таварышаў баставалі, каб дабіцца прыплаты на некалькі цэнтаў за гадзіну. Бога згадваюць героі іншага апавядання са зборніка з амерыканскага жыцця – «Містер Лаяна». Гэта гісторыя нячыстага на руку прафсаюзнага дзялка, які не грэбуе нават забойствам сваіх апанентаў. Загадка возникае адзін з лідараў партовых рабочых – Маклэй. Але праз некаторы час, падчас паглыблення дна гавані, знаходзяць яго цела. Савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнасць таварышаў загінулага перад абліччам смерці. Яны азначаюць сябе знакам крыжа ды згадваюць Бога. Усе, хто глядзеў на гэтую раскрытую бетонную магілу, перажагналіся, знялі шапкі і стаялі колькі хвілін у нерухомасці і здранцвенні. «Божа мой! Гэта ж наш Маклэй! А яна столькі чакала!» – сказаў адзін з рабочых. І ўсе, і грузчыкі, і вадалазы, якія вылезлі з вады, і некаторыя з служачых гавані, пачуўшы пра жахлівую знаходку, зразумелі, што гаворка ідзе аб жонцы Маклэя, якая да апошняга часу ўсё чакала мужа і бацьку сваіх дзяцей з загадкавай адлучкі. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў іншых апавяданнях цыклу з амерыканскага жыцця мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў Айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!